0: E ngā kaiwaha mai te kaupapa, e tohe, Reuben, kei roto mātou iō kounga, ara takina, te roa ngātu o tā tātou noho tahi, tēnā koutou, tēnā koutou, ko e ai konei e tuku nātu ana ki a koutou te rāka.
1: Hakarongora, hakarongora, te taringa ki te hautaua, hautaua haumaine hurihia. Hurihia ki muri ki tātu ara tiki nga takuika ki waho, ki waho te mana nui a ki waho takata maina. E korona aku ta e au ki ngauru kahika au, e awa. Kata nā mai te kiti I tara koti koti pae, ko hure hure. Ana ki tēnā penuka tupuru te mā heo heo tangi kauana te māpū, āti heiwa mauri ora. Tēnei katu ki te pautua rongo, he waho mai rā tiro ai, te ahi, e pō ningare ngare ana, I tōku whare. Ko waira, ko tēnei, ki ngā tua te pō, hai, ki hai mate. Ka takahea e mātou, ngā mahanatanga, ngā tapu wairanga, ngā mātua tūpuna ki tōnei. Kia hau, o kawiti, ka kia nei tātou, tiringaringa, ki te maroro. Waha, he tamate uana, he tamate maroro. Rāina, hukia, ta hunga mai I Hawaiki, I Hawaiki, kia! A tēnei katu, kai roto I te piri o te tangata, he toto, he mimiti maeri, katu au, ngā rāhiri, kia hine amaru, kia rātau, ngā whāia, ngā kuia, ngā kōkaraini, e noha nei ki rungi, ngāti rāhiri, ngāti kawa, tēnei te tū, ki te tuku mihi, a kia koutou, I rungo I tō hatapu ngā papa paunamu. Hau kā tau puta nai te motu. Tēnei te tino mihi ki te taumata. Tēnei te tino mihi ki te taumata. Tēnei te tino mihi. Anānei ku tētahi ngā uri o kawiti. Kwa tai mai ki raro I te korowai. O rātou, huri atu. Ki te tau tai hararu, te rāwhiti, te wai paunamu. Tātu katoa kwa tai mai. Ki te hakohonore, te tako te rā. Ka te kaue ngā mai o ngā mate ki kua. Ngā muri whenua, tērā. Ruia, ruia, tahia, tahia. Kau pauri, kia roa, ngai takoto. Tai atu ki a mātau o ngā puhi, tērā. Tai atu a nā, tāmaki. Tai atu ki ngā taki wā te motu. Ko tai mai. Ngā kuia kou mātua, te tarea mai, wā rātou, moi moi ā ki a rātou.

matereo koe e kuhu ki ngā kōrero o ngā tūpuna a Tīma Koroma. Kei roto rā te oranga hoki mō tātou katoa, hei whai kā tātou i roto i a tātou nei, ao huri huri, no reira. Koina tētahi tino oranga mōku i roto i te rei.